0: namještaju. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
0: Samo hitovi.